0: faisi tanda ma na kachundora bolo munda doma ya nina bombo inti na rana pisha na kaji Samson olegewam. Ibanuwa irbanod lolo sholema egira domo hulo digila ma damano jambolo senga na sagi toka Nairobi egira uti ne gilno re serikali tenkara gina shumodo kwa ya lobisa indur bolisi egira angur ni yarmietu wa resia na sabu gosu ma tolo saile kaunti ya Samburu tuangkuti olongi na tuluso itiam urena egira hariko ina maandamano ni balunya na ajonjare mera nijorikio malesia sobo oti kake eke yew na kelo serikali ngurakia nkaji o Samburu sebata nye tenkara kengishuna la lobisa indur bolisi ayi magda kolomon helemuna ajore na serikali na rekito rais William Ruto na kiyo na kirashere sebata katogola pe tumi harayula joka nyopera nguru lobisa indur bolisi na nasuam olo benji kaunti ya Samburu.
1: Sisi sahi leona miki kiamu zindeke zinapuluka nye zinapanga juu hatuna baba wala mama sahi kama residence wa Samburu kwa Naro kwa Kajiado
0: mon ho shomo dogo ya grey balunje lelo barako lenka jamam rabona je hello moni hele mona jo medine jo la rabala e bangutu wa hegeli bono ministre ile seriane ya tulo sho kipchumba murko menne be bala ginne ne jasse bala tankara ki so molo be ni kaunti Samburu ele mona jo re swam ne mera le yata gato kula kake ore ne nguro do na shomo ki angur ni are metwata na ina baye megira nyora
2: sisi hatuna haja tuko wanta matuko tuta sisi tuko hapa kwa sababu ya ajili ya ng'ombe ambaye hawezi kuongea lakini ng'ombe wangekuwa wanaongea Mungu amenasikia kama ungekuwa kwa ofisi lakini sisi tunaomba tu Murkomen na ofisi ya president na national government and all the governments tunaomba tu atulipie ng'ombe yetu sisi tunaenda kwa kwa salama basi kweli basi sasa tunaenda against the government we cannot support wakikuja huko tunaambia tutiba na wajibu tunaona ndio sisi wako serikali hakuna mwenye anajitokeza basi watu nasema hatutaki mwenye siasa kwa hivi mtano. Hatutaki kabisa. Sisi hakuna mtu amejikua na mwana siasa. Lakini kuja hapa tumejilipia. Kwa hivyo sisi hatutaki mwana siasa na wasipolipa ng'ombe 27 ndio watawanya.
0: Lomon hose mbodo kwa ya gire balunye lalo paraku hose mbodo kwa ya gira jingolo digile maandamano tempolo senkana sakito kwa Nairobi kilikuwa nsarekale rais William Ruto peala nkasara nyano roho paraku le kaunti ya Samburu arashu nebodo kwa ya gira italaku tenkugwa na lutu hula rilo nkalusunero utikita mhona abishena talaki holdunga nyubo lenkobe Kenya wadazuroki Sayed Mbuyan Ebola anana shemodo kwa ya balunye ministeri biyotu shakirari kwa ministeri yolote na denduwale orkili kwenye losha maduko ya balu nyilo ministeri tenebono asini nye kuli obisa anikitu wale serikali ele muna jore na ilo atamu yai nesho muna be gira ansio ase siya ite mkope DRC nelo na aduko ya gira alotu holo shole Kenya imu holo shole Uganda netu miki na ina mujan Ebola tenkara kina shumogi ajuru na yolo unina ajo ure na mujan na kita suro ina shumogi atumiem ore na ke jan jane balu jana do le ko mo ne le mo na jo gra se juro re ngor na to ma na bo ko bo dara ba lota mo jai o sho mo hai mo lotion ana Uganda ho mere ba ki Kenya pe tu mi na wa tare lo bo ke ne ki bo ro ta ro ba te ko ran dai pe tu mi na to ju ru na ke ra sin je na mo jan e bola ka i sho lo mon ana na gra ba ki ma jan FM ka ji Samson olege wam
3: lo monto ndo robu ta Mayen FM. Mayen FM enkide sheni ningiro rosa itikiza momwana rongolo ngina bishana e wiki Mayen nyanna rigito nesujukulie ashamo yebega sula iningo Mayen tor shirt pogen
4: Mayen FM itnabo 1.9 bishana e wangan olosho